Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zapali.

tu su, tu su svi iskoristili priliku da operu pare i da pare kada prođu kroz bosansko-hercegovačku veš mašinu, odnosno mašinu za pranje novca, to je jednostavno tako. Tako da su to bile sulude godine, a oni gdje god je kriza, oni vide šansu da urade nešto slično, ali ipak moralo je nešto ostati i ovdje, a to što je ostalo ovdje uglavnom je razgrabljeno jer nije iskorišteno za obnovu puteva, ništa tu po tom pitanju nije rađeno jer opet su se dizali krediti za svaki metar puta ili autoputa. Pa da vidimo, kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav, kaže Momir, poslije 10 rakija, kaže, sve stepenice su pokretne, ma divno, kaže, ko je bio blizu vatre, dobro se ogrijao, kaže, ti sunce koje, koja je lova se slila, ma šta bi to dijelilo na više strana, pa se usitni, da, da, a kaže, ti bi usvojio zakon koji ćete sankcionisati, pa naravno da ne bih, ali opet kažem, jedina nada nam je taj pritisak koji će neko izvršiti. U Hrvatskoj su uhapsili Sanadera, jer ne vjerujem da bi to uhapsili i da bi pokrenuli bilo šta da nije bilo pritiska, da nije bilo pritiska sa strane. Dobro jutro svima od Kerkeza, pa je onda tu i Magda, kaže, našlo bi se i na našim prostorima neka zlatna WC šolja, tako je Magda, kao što je to bio slučaj u Ukrajini sa zlatnim toaletom. To je nevjerovatno šta ljudi rade i gdje je kraj toj bahatosti i tim perverzijama. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:39, da vidimo kakvo je stanje, pa konstatujemo da je temperatura u Banja Luci trenutno 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, vjetra trenutno nema, dakle tiho, mirno jutro. U Sarajevu je temperatura 8, u Tuzli 10, u Zenici 11, u Doboju 12, u Bijeljini i Prijedoru 13, u Mostaru 14, u Neumu 16, koliko je izmjereno i u Trebinju. Danas će biti, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine, uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Pa da vidimo, havarije se dešavaju, ljudi su vrlo često neoprezni, putuju umorni, ponekad pod dejstvom alkohola ili slično, ne znam o čemu je ovdje slučaj, ali zbog prevrtanja putničkog vozila u mjestu Golubinja na izuzetno prometnom dijelu magistralnog puta Nemila Žepče saobraća se usporeno na izmjeričnim propuštanjem vozila. Danas su, eto, i povoljni uslovi za vožnju, pa nemojte to da vas ohrabri i nemojte da vam noga bude teška na gasu. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja, u vremenu od 7 do 19 časova, obustavlja se saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse, na magistralnom putu Banja Luka-Jajce u Karanovcu i Krupina-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Tu je takmičenje u kajljaku i kanu i moram da kažem da je ovo baš veliki problem u saobraćaju kada dođe do zatvaranja ovih putnih pravaca, jer to su izuzetni putni pravci, a samo zaobilaženje, odnosno ponuđene rute su zaista dodatna kilometraža. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza i zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraća se preticajnom trakom. I da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Ja se nadam da će i ostati otvoren, nadam se da se niko neće vraćati na onaj stari most, ali rekli su kada se osposobi stari most, stari granični prelaz, negdje do 19. augusta je, kažu, rok, i onda će se opet vratiti na staro, a ovaj novi izuzetno skupi projekat bit će kao privremeno rješenje, i to je u ovom apsurdistanu od zemlje sasvim moguće. Dakle, sasvim moguće da se tako radi i da se radi na sopstvenu štetu, to još nisam vidio. Naravno, postoji tu i čitav niz sporova, spornih situacija, ali one se rješavaju na sudovima, a ne rješavaju se ucjenjujući čitavu zemlju zbog sasvim drugog slučaja. Ali dobro, šta da se radi, tako je kako je kod nas, izgleda se nikada nećemo opametiti, nikada nećemo raditi složno i nikada nećemo raditi za opštu korist, nego eto samo za korist pojedinca. 6:43, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

7 časova, 22 minuta i gledam tako neke naslove, pa znate ono kada čovjeku privuče pažnju neki naslov, možda i tekst nije baš nešto, ali sam naslov je dobar. Kaže, kako smanjiti cijene hrane? Kaže, Evropska unija ima rješenje, koristite balegu. Naravno, kako da to ne otvorite, morate jednostavno pogledati o čemu se radi. Kažu, odgovor Brisela na dolazeću krivuzu đubriva i skok cijena namirnica je veća upotreba stajskog đubriva. Međutim, iako je kriza na pomolu, plan Evropske komisije za jačanje snabdjevanja Evrope, koji treba da bude objavljen danas, usredsređen je na dugoročni regulatorni pritisak da se reciklira više balegi i poljoprivrednog otpada u đubrivo. I kažu, poljoprivrednici su očekivali neku smjelu akciju, kažu jedna poslanica Evropskog parlamenta koja predvodi poljoprivredni odbor Evropskog parlamenta, istakla, planovi ne plaćaju račune, poljoprivrednicima je potrebna akcija, a ne neke namjere. I kažu, evropski poljoprivrednici ne mogu da čekaju još jednu dugoročnu mapu puta dok troškovi proizvodnje nastavljaju da rastu, a evropski kapaciteti za proizvodnju đubriva nestaju, tako kažu iz najveće španske organizacije poljoprivrednika. I oni kažu da trenutna kriza nije samo oko cijena, već se radi o strateškoj autonomiji, bezbjednosti hrane i opstanku evropske poljoprivrede. Evropa proizvodi većinu svog đubriva od uvezenog gasa. Kada se Ormuski moravuz zatvorio krajem februara, cijene gasa su skočile, dok su cijene na tržištima đubriva porasle za oko 70% iznad nivoa iz 2024. godine. Mislim, šalu na stranu, ovo je jako ozbiljna priča. Ovo je jako ozbiljna priča jer može dovesti do drastičnih poskupljenja. A dugogodišnja ambicija Evropske unije da odvikne Evropu od đubriva na bazi gasa iznenada je djelovala proročki kada se moravuz

Europske unije na uvoz koji intenzivno proizvodi ugljenik, previše politički toksična za upotrebu. Pošto su kratkoročne poluge uklonjene sa stola, plan se sada fokusira na regulatorni put za smanjenje zavisnosti Europe od đubriva dobijenih iz fosilnih goriva uvezenih iz inostranstva. Zvaničnici se pravdaju da kriza još nije nastupila i da su zalihe đubriva obezbjeđene za ovu godinu, čime su dobili malo vremena da realizuju svoje planove i unaprijede regulative. Nema krize sa đubrivom u Europskoj uniji za ovu sezonu usjeva jer je većina đubriva nabavljena prije sukoba, tako kaže viši analitičar robe u Rabobanku. Stoga Europska komisija nije preduzela krizne mjere, već je nastavila sa akcionim planom za đubrivo koji je već bio u pripremi. Eto, to je to. Dakle, kaskaju ljudi, bave se nekim višim temama, a ono čega ljudi realno žive, to je problem. I na kraju krajeva uvodite sankcije Rusiji na izvoz đubriva i sličnih stvari i onda oskudivate u svemu i svačemu, na još pogotovo nakon zatvaranja Ormuskog Moreuza. Ko zna kada će ga i da li će ga otvoriti, jer sudeći po onom natezanju oko nekog mirovnog sporazuma, Amerikanci imaju prevelike zahtjeve, Iranci ako žele da sačuvaju ono malo dostojanstva ne mogu to da prihvate, a i na kraju krajeva imaju i realnu snagu. Međutim, ono što oni rizikuju to je postepeno urušavanje njihove zemlje, jer Amerikanci ratuju na tuđoj teritoriji, standardno iz daljine, sa mnogo kolateralne štete, mnogo pogođenih škola, vrtića, civila i tako dalje i tako dalje, a te velike sile i siledžijske sile moraju jednostavno da gađaju i određen procenat civila, jer kažu to najviše demorališe i stanovništvo i na kraju krajeva vojsku zemlje koja je napadnuta. Međutim, izgleda su uzeli onako jedan prilično jak zalogaj koji će teško progutati. Ali ono što bi bilo dobro, to je radi opšteg interesa, dakle globalnog interesa, radi ekonomije, da krene transport i gasa, da krene transport i raznoraznih nafte i naftnih derivata, pa i đubriva na kraju krajeva, kako bi ljudi mogli da obezbijede hranu za svoje stanovništvo. Da li ide kriza, vidjet ćemo. U svakom slučaju neće biti laka godina ako ovaj rat potraje još samo par mjeseci. Međutim, da rat stane danas, kažu da će biti potrebno nekoliko mjeseci dok se situacija normalizuje, a teško da se može tako brzo vratiti na onaj nivo od prije rata koji je počeo 28. februara. Eto, to je to. Dakle, nije to bezazlena tema, iako naslov djeluje smiješan, itekako je itekako ozbiljan, jer kažu ljudi, ako nemate hranu u svojoj zemlji, ako ne možete da je proizvedete, onda ste u velikom problemu i onda nema priče o nezavisnosti, nema priče o tome kako ste sposobni da sami sebe održavate, nego uvijek zavisite od nekoga ko će vam nešto pružati na kašičicu. Da vidimo ko je još sa nama ovog jutra. Kaže, pozdrav od Majera, slušam vas u vožnji, danas najste, hvala Majer, veliki pozdrav. Pa kaže, dobro jutro svima, kaže, večeras je biti ili ne biti druga utakmica polufinala ABA lige između moje Crvene zvezde i Partizana, koja počinje u 20 časova u hali Pionir. Imam dobar osjećaj za pobjedu, ali ćemo vidjeti, i još da čestitam Krasnoslavu Spasov dan mom gradu Banja Luci, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Da, bit će naravno gusto, jer kako kažu, Zvezda kako je završila Euroligu, pomislila je sad je sve gotovo, međutim sad tek počinju ono što kažu ljudi, one završne borbe za prvenstva i Srbije i ABA liga i 300 čuda, ne treba prerano završavati sezonu. Kaže, glavna tema je granični prelaz Gradiška, ali niko ne govori da već godinama vlasti ne žele da otvore prelaz Svilaj za transportni saobraćaj. Nažalost, Gradiška se koristi sada samo za prikupljanje predizbornih poena. Pitam se, zar nije postojala mogućnost taj prelaz odmah otvoriti, a dug od 150 miliona u sljedećoj godini refundirati i svi zadovoljni. Veliki pozdrav iz Minhena za Big ekipu, kaže.

kaže Škiljo. Naravno, sve je moguće, sve je moguće, može se to odraditi bez toga da trpi privreda, bez toga da trpi stanovništvo, ali šta da se radi, mislim da je ova zemlja i ono što se događa u ovoj zemlji jedna najveća sadomazohistička seansa u istoriji, tako da ovo je neki eksperiment, odbijam da povjerujem da je ovo plod ljudske mašte. Ko zna, možda su se čak i vanzemaljci umiješali u sve ovo, jer ovo nadilazi ljudsku maštu i ljudsku perverziju. Dakle, ovo je nevjerovatno šta se događa u ovom Apsurdistanu. Nema granica više, nema granica i ne može nas ništa više šokirati. Samo dolaze, smjenjuju se događaji jedan za drugim i postavlja se pitanje kakav je nivo inteligencije ljudi koji vode cijelu ovu priču. Dobro, pozdrav za Big Dragiša Stockholm, kaže, donacije su ušle kroz zvanične kanale, izašle kroz privatne sisteme, narodu su ostali krediti, dugovi, a političkim elitama vile i bogatstvo. Gdje je revizija tih para? Nema revizije, pa neće oni sami sebe analizirati i reviziju sprovoditi. Nama je jedina nada da dođu ljudi koji su davali novac, da se zapitaju i da pokrenu istragu šta je urađeno sa novcem, sa njihovim donacijama, i to je ono što bi bilo dobro. Pa eto, molimo ih i ovom prilikom, sprovedite vi istragu, jer očigledno niko neće. Šta mi je izuzetno drago, i svako jutro ne propustim vijesti kada pominjete bombardovanje Srbije, nema jutra da ne nabrojite šta je sve bombardovano na taj dan, i svaka vam čast. Danas kada mnogi naši političari veličaju Sjedinjene Države i ostale zemlje koje su učestvovale, treba pomenuti šta su radili nedužnom narodu i koji dan danas osjeća posljedice. Hvala vam za to, pozdrav Stolar Slaviša. Naravno, znamo da su posijali uranijum, odnosno osiromašeni uranijum širom Bosne i Hercegovine. Uranijum ne bira koga će uništiti, ali isto tako i u Srbiji, u mnogim krajevima ljudi danas oboljevaju od tog uranijuma koji su Amerikanci zasijali na ovim prostorima. I šta treba da im kažemo? Da im kažemo hvala. Teško da se to može izgovoriti ako ste normalan čovjek. Sara iz Lazareva je sa nama, zatim Gordana je tu, kaže, nije važno koji je dan i kako vas vrijeme dočeka, važno je da sa osmijehom uhvatite sreću svojim rukama. Evo, ja hvatam uporno, ali nikako da je uhvatim kao i baksuzi. Da, vidimo dalje. Dobro jutro, kaže, jel hoćemo li koristiti to prirodno đubrivo od onih krava za koje su rekli da ih ne trebamo uzgajati, jer njihovo đubrivo isparavanjem zagađuje vazduh, atmosferu. Kaže, ni oni sami ne znaju šta pričaju, šta hoće. Bitno je da nas truju na razno razne načine i da tjeraju po svome, kako god to bilo. Pozdrav, kaže Tanja. Da, tačno, Tanja. Dakle, veliki je problem u tome što nikada nesposobni ljudi i zašto ne reći tupaviji nisu vodili Europsku uniju. Nema krize za đubre u Europskoj uniji, svo đubre u Briselu koristimo, stanjak za naše zdravlje, Pikard u potpisu. I Momir je tu, kaže, misliš nema granica ljudskoj gluposti, ove druge granice postoje, nažalost, i za jedne i za druge, kaže Momir. 7 časova 33 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Naš Pikant kaže tri vojsa za slobu bojsa. Pozdrav za Big Radio i ludu Irenu. Dok god me karakterišete kao ludu, znam da sam dobro, zagrlja ide tebi. Naša trojka iz Sarajeva, 9 glasova za treći, 3 za drugi od Superbake iz Jajca. Vozač busa iz Minkena kaže, nisam nešto impresioniran današnjim predlozima, glasovi idu za Frau Mandić. Upisujemo. 3 za Olovo, kaže Radenko iz Padeborna, Stojanče iz Trošelja nas pozdravlja i glasa za prvi. Svima po jedan glas iz Rajevosa od Pantera. Upisujem. Glasove podijeli, kaže naša Slava iz Prijedora i tu je jedna muzička. Hajoj, nema više mjesta na listi, ali vidjet ćemo šta se da učiniti. Glasajte još malo. Okuj me, care Olovo, i obećao si.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
0: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Dios morir.
1: E, pošto smo tako lijepo počeli da sviramo, uživamo uz muziku, ali počeli da pričamo i o tome kako nemamo vremena, ajde da sad nađemo vremena da onako srkutnemo po jedan čaj. Zašto baš danas? Zato što je danas Međunarodni dan čaja. I ne, to ne znači samo da uživamo u onoj omiljenoj šoljici, nego nam se sve nekako uklopilo u ovu današnju priču. Svake godine 21. maja do duše i 15. decembra, jer čaj je toliko značajan, obilježava se dan ovog napitka. Međutim, kažem, nije samo uživanje u pitanju. Čaj je nakon vode najčešće konzumirano piće na svijetu. Ogroman broj ljudi dan ne može da zamisli bez šolje čaja, sad da li dodaje rum ili ne, neka je druga priča, ali rijetki razmišljaju o onima koji stoje iza svakog pakovanja ovog napitka. Indija je jedan od najvećih proizvođača čaja u svijetu i svakako je svjesna njegovog značaja za svoj svakodnevni život, ali isto tako i za svoju ekonomiju. Međutim, iza onih divnih mirisa, mente, jasmina, kamilice, crnog čaja, stoje ljudi teški uslovi rada. Radnici na plantažama često rade u nesigurnim, premalo plaćenim, iscrpljujućim uslovima i upravo zato postoji ovaj današnji dan da se ukaže na potrebu za nekim pravednijim uslovima rada. Ravnopravnost polova isto tako ispliva i održiv razvoj. Sa 2005. je sve počelo upravo u Indiji kad su sindikati i aktivisti odlučili da skrenu pažnju na to koliko je težak položaj radnika i u industriji čaja i generalno, a onda je to prošireno i na Šri Lanku i na Nepal i onda nakon samo 14 godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija reagovala zvanično pa se obilježava ovaj Međunarodni dan. Da se smanji siromaštvo, da se osnaže žene, da se očuva ekosistem. Mi možemo probati neki novi čajić, ima onih čudnjikavih zeleni iz Japana ili rojbos iz Južne Afrike koji svi toliko hvale. Isprobajte neke kolačiće sa čajem, keksići sjajno idu uz čaj. Razmislite o porijeklu čaja. Može na mrežama ko voli fotogeničnost da objavi sličicu svog čaja, međutim uvijek je važno da se istakne koliko se ljudi namuče da bismo mi malo uživali. Damir sa nama javlja se iz Hrvatske Kostajnice, kaže, zanimljiva tema. Prisjetih se kad ste pričali o tome da se nekad čeka u poziv iz inostranstva, a danas imamo sve društvene mreže, sve nam je besplatno, a nema se vremena ni poruka poslati, a kamoli da neko pozove i da se ispriča. A kad to prigovoriš, kaže, šta ti misliš da ja sjedim, pa nemam vremena i ne stižem. E, zato čast izuzecima. To je to, Damire, ali to je jedna od najvećih laži. Ili si prioritet ili nisi, evo, svako od nas zna za šta sve ne može da stigne, ali isto tako, kad su neka jedva čekanja, ma odgodiš i odložiš sve i stvoriš vrijeme. Onda je poštenije reći, pa nešto ne želim ili nije mi palo na pamet, nego ne stižem. Policijska ophodnja nam se javlja iz Pakraca, Antonio i kolega, kaže, lijepo je čuti kako govorite o policiji, u njihovo i u naše ime zahvaljujemo što ste nas nahvalili, nisam, mislim da je to istinito, iako može pjesma, e, Mudri vas nije hvalio pa kaže pjesma ne može, ali pozdrav ide u Pakrac i hvala što ste tu. Ekrem nas sluša u Gradačcu. Što se mene tiče, sam sebi naberem čaj, niko ne radi u nemogućim uslovima, domaća zova i uživancija. To znam, čula da je zdrava, eto. Znate i sami koliko truda treba da se do čaja dođe. Čaja iz Švedske se sjetio, pa ja ne mogu da vjerujem. Danas moj dan, dan čaja. Veliki zagrlja ide tebi, eto sad, otvorili smo ti oči, sad nek ti fino poklone ponešto na ovaj dan.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

ostaćete malo sami, ali ne brinite, ne dugo. Sutra ujutru do 6 kad stigne Draganče, do tad vas prati muzika koju slušate preko radio primnika i besplatnih aplikacija i čitate nas na bigportal.ba. Opet imam poruka. Selim se javlja iz Mostara, boga mi i ovdje se kaže naoblačilo kao da će biti malo kiše. Rasema nas pozdravlja iz Kraljeva uz predivne fotografije, Vidosava iz Ohaja i naš Gojko se javlja iz Prnjavora Lepavinskog. Kaže, Hrvatska vas čuje na 100,8 u Koprivnici, onaj sjeverozapadni dio 20 km do mađarske granice. Hvala vam puno što ste nam javili, uskoro ću izgleda morati uz dobar dan da vam kažem i junapot udvu. Nisam opsovala, ne brinite, samo sam rekla dobar dan, dobrodošli, al na mađarskom, malo iskvarenom do duše. Drago nam je da se čujemo, hvala vam puno Gojko što ste nam ovo javili. Ljudi, mudri, Dragan i Irena odlaze. Sjajno druženje, hvala vam puno za sve, ostajte dobro i čujemo se opet sutra. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mini hot dog Ledo 700 grama 6,45, croissant i pistacija Dalkol 5 komada 2,99, kafa Gold Grand 300 grama 8,50, chips paprika Pringles 165 grama 3,99, posteljina 200 x 220 25, ženska majica kratki rukav 11,50. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pšenična tortilja Tandur 6 komada 2,50, niskokalorična majoneza Appetito litar 3,99, čokolada Alpine Milk Milka 250 grama 4,99, kuhinski ubrus Jumbo Leni Marku 75, prekrivač 170 puta 215 29,50, podloga za suđe gumena 60 cm 3,95. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekada večer.

Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i za

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj.